0: جمعے کی نماز، مسجدوں سے اٹھتی آواز اور تقریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے والا پیغام۔ جموں کشمیر میں اب اسی پیغام کے وشے کو لے کر سیاست گرما گئی ہے۔ وواد وقف بورڈ کی اس بیٹھک کے بعد شروع ہوا جس میں اماموں اور خطیبوں کے ساتھ جمعے کی تقریروں کے لیے ساجھا وشے طے کرنے پر چرچا ہوئی۔ نیشنل کانفرنس نے اس پہل پر اعتراض جتایا ہے۔ مکھیمنتری عمر عبداللہ نے بھی اسے دھارمک معاملوں میں دخل سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کے ایجنڈے کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کی کوشش بتایا ہے۔ پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بھی اس پرستاو کی آلوچنا کی ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ دھارمک معاملوں میں سرکاری ہستکشیپ سویکاریا نہیں ہے اور جموں کشمیر کو اس طرح کے پریوگ کا کیندر بنایا جا رہا ہے۔
1: میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور جو ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مداخلت ہے، اور بدقسمتی سے بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کی دین میں مداخلت کیا جائے۔ جیسے یونیفارم سول کوڈ کی طرح یہ بھی ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں۔
0: وواد بڑھنے کے بعد وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے صفائی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ نے خطبوں کی سامگری طے کرنے کو لے کر کوئی اوپچارک آدیش یا انیواریہ نردیش جاری نہیں کیا۔
2: یہاں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اتنے بڑے یہ نہیں ہے۔ ہمارے آئمہ جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ آئماؤں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیے، وقف بورڈ پہ پولیٹکس مت کریے، وقف بورڈ نے جو کام کرا ہے وہ کرا ہے۔
0: فی الحال وقف بورڈ کی پہل پر جموں کشمیر میں سیاسی بحث تیز ہے۔ جموں کشمیر سے میر فرید آج تک۔

0: بڑی عدالت تک قافلے کے ساتھ مارچ پر راہل گاندھی سے سپریم کورٹ کے سوال پوچھا, صاف کریں اپنی منشا, پردرشنکاریوں کی یاچکا پر نردیش, دونوں پکش اپنے اپنے ویڈیوز رکھیں سرکشت. سی جے پی سنستھاپک دیپکے کا سرکار پر پھر حملہ, کہا ایک دیش ایک پارٹی ان کا ادیشیہ. ساتھ میں موجود ورشٹھ وکیل پرشانت بھوشن بولے, ستا پریورتن کے لیے ہماری لڑائی. پنچایت آج تک راجستھان میں بولے قانون منتری میگھوال, پریسیمن بل پاس کرانے کے لیے سرکار پرتیبدھ. منتری بھوپیندر یادو نے کہا جھوٹ بول کر اراجکتا پھیلا رہے ہیں راہل گاندھی. پریاگ راج میں سی ایم یوگی نے اکھلیش کو گھیرا, کہا مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک, مون رہتی تھی سماجوادی سرکار, اب مافیا مکت ہو گیا ہے یو پی. اور دلی میں ایشین گیمز کے پدک ویروں سے ملے پی ایم مودی, کہا آپ کی سفلتا دیش کی سفلتا, بیٹیوں نے بڑھایا سب کا مان.
1: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ, کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ.